yo wa ta so ati wa gbe yen o to wa tori pepele to wa tinu koto to wa tinu ogogi to wa dugo e wa ni ko wa fe wa gbegi lodo tori bed o da wa yo wa debi

0: gagaga
1: ganusi
2: gbogbo ya ni pele lodun sugbon ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni
3: ganusi aba mixture agba ogun
2: amara soji
3: ta fogide ewe ategbose
2: yo lo tinu
3: ganusi
2: paraba wo degbere to ngun fe ni tele tele
3: ganusi aba mixture ni ogbelura
2: binu ko tinu ngun gudugudu
3: ti sanra gbogbo fe sise pe
2: tori kerike ala nro ni
3: lati joko dide fun ya wa dagirase
2: on le sanra die die nu
3: ya sawari egbogi ganusi aba mixture
2: bo se fe dalabuku lodo lolufe re
3: bo ba dere ale
2: ganusi aba mixture
3: inu ogbelura
2: eran re o se le kan si lori okele
3: gedegede ara fifo danu
2: mara fuye
3: ganusi aba mixture
2: lagbade fun
3: o bare ni 100 odun
2: to tun gbo amade ni yawo
3: tara re tun ta kutuputu
2: irufe ganusi aba mixture
3: nlo gbelura
2: ganusi aba mixture
3: o tu wa kaakiri le taja ogun
2: ati lagbe ni
3: kari kari
2: asun wa lagbata jake jalo le nigeria
3: ganusi aba mixture
2: fast kenny nigeria enterprises lo se
3: idojuko nnpc filling station
2: legbe bridge olonkemi
3: lagos ibadan expressway
2: mbadan lo wa
3: telephone 08081689617 08081689617
2: ganusi lo kara takebe
0: gagaga
1: ganusi
4: Ododun la nrorogo Ododun la nra osa Ododun la nra mo bi